e le Facebook a mawanunga nā le link ia e someone cares ia nai lalo le PC Max fale tatulu ia ki mai e lau la au ia nei tū la laso nei aso ia o saso matango fie ta tonu fwe o savalinga nei vai aso safa manuia mai e awalofa ma Lenga te foi nal fa ma malu atu ma fa ma malu atu le lofa tu noa Yesu. Lo tato wali imo lo tato fa ola ile fai nga malanga ni tu ni la langi le tu mau le yoranga le tu manu lo tato wola ma sui fuai. Ta ton foi wafia ni sa unai ainga a fai wafia to ainga ile malanga maliu ma le oti ya fa mai se atu le anganga pa iyo le tua ya te oe te langona foi o lo yeina ya inga fa no noa Ia, e la talata mai, ia pe, o fea lava o ia, ia, e fa mamalu atua, au alofa o le atua, ia, ila ainga fa nono, ia, ima te fo ia, so sonia te fo ilo na nganga, ia, o sa valia ni manu fa nono, anga, a, tal tonu lava o le tatou fa moe moe, ia, olo ia, ke riso Yesu, lea, e urina o tatou lima, o sa vali mai tatou, a vai fo ia o, O maua e le o maua le tino maaloroina o le maua le ngase ngase o le tino. O nei polo kalame, o polo kalame o le someone cares. E se ta se o lo te talo moe. E we se ta se o fia tu watu le tau au au ngā. E wha lango lango ia. E o le polo kalame na o le nei someone cares. Ia tonu fwe se soane atu. E tu tu atu fwe se tau au ia e le watu ngi pese nga malu po se leo. E maua se file mu ia e lenga te foina ia e fiso swani e maua se mapusanga ia mai tinga o tatu savalia ia vai foi o fale tonu a inga e se mea o tutupu ia po relationships o tonu maftanga ia o te talo ni polo kalame ia o ngase upu ia o ngase pese ia o ngase leo e fiso swani atu e te fa mautuina E leo se polo kalame fa tonu, ale polo kalame e tala tala noa mfasino atu foi. Ia nisi foi o vahe ngā tonu e maua e se fso soangni, ile ni I, holanga li tu mau. Ia wale nei ola ia, ia e fa pena lava. E I taimi tātou te fia fia ai, e foi taimi tātou te tangi ai, ma fa anoa noa ai. E foi taimi tātou te maua e le loto oli. Oli, ia e fa longa mai li pesenga lea. Pesenga lea, ia ai tatu o mai roi am fai tatu tala, tatu tala tala noa. Mai whalongo longo fwere upo lea tua, ile ne yaso, ia ele o, ia, ele o ato amin mato au vaa, ia ono le tutu o ngie fwoi, e ala ni malanga le minima leo tini si fwoi o ainga, mo e fwoi e lata lata mai, ia, whamanuia le tua, ile, ile,

sa fa yema tu tan sanga na solua na na tu ana ya tu nei ya fon tu talo la vai masa ni ai ya avo manaonga manaonga tu unu mole tu ya e la ni sto ina na al mato maftang ya sa mana alfa taunan ta avali a wa toni tolu vai so po fa vai so o tu la vai lunga le o penga te fai langi fa taunan ta avali le fa fe fa fe. He wanted 4,000. Mata vale fi fatau mo fa mai nela siona si sion tolua ya letina ya ala actual tanga tamre lua fe ya wa avelo ye o facile tu roi e si un ali o la tonua le ta what is in your heart la le mena tu ro mana na oi ile ile ta o fia fa mai fa fe va tu ya fa fe tu un mole tua ah le la tatu tala no le malo le o le tua le malo fa le nganga. Tatu te tau te tala le fa tua tua. Ia te tano noa, le tua ia e fa afe le tau o le ta avale. Ai fa aftai I lo lo fa mro anga le le, ia le si te talo umi foi. Ai te talo e fai lunga man mauti noa. Fai lunga man mauti noa. E fa fofonga le tua ia ti tatu. Entau no le fa le la fia file a. I watu le la ile ai ai lunga le noti lunga le la computer ia wa fa atau le tangata le tavale ile fa fitala ile polea ma le taimi ile na fa atau ai le taimi tonu alea na alae fa itar sanga why am I telling you this story on mafu anga le tau watu le story le na ia e mauti noa ai e le ai o langona e le atua tātou talusanga. E langona e le atua au te talo. E loa e le atua lo loto. Tātou te tala noa e uma tātou loto. Ilo tātou tamā. Na te iloa mai tātou. Whaila e ai ni e fiafi. La whae talusanga po la le tino mai po se ngase ngase o loo I ai. O la whaila tātou te talo lea. Ai tātou te talo tu sao lo loto e le atua. Ile mea nai te iai. A fai o le cancer, fai lea tua o le mai lea, e te tauna am esema, a le la tatu te talo. A tu iai lo loto. A fai o le diabetes, la tatu talo ave esel mea na. Ma oi, o le tatu te talo, e le se pule ma se mana se se tatu, o le pule ma le mana, o lo te tonu ia te tatu, ona o Yesu ke riso lo tatu, o li imo lo tatu faola. E tuu nga tatu tatu sanga ia aolo tatu o lii o ia na te whaia ina maharenga a pe o le tala nea tatu whalongo longo ia. Ok, we're gonna pray now. Whatever you got o le tatu ta talo fo ilia o le tatu uma o e o lo o maua le tino le malolo ina pa e leo malos o le tatu ta talo lea o le awhaia tu po feo iai po e Australia Samoa po feo le vatsalo noa iai po Japani po America e le pupu le awhaloroa o le atua e ona le malo lea le malo mamana le atatu tutala noa ni let's pray. Father, in the name of Jesus, I command every cancer cells, everything that's not of you in the body, I rebuke that cancer in the name of Jesus. If I don't win, in a manner, swafa Yesu likanisa, to be gone from everybody, everybody says, listen to this voice tonight. Lo fanungo longo mai le upo le tua. O te fatunuina le mailea. To be gone from your body right now, in Jesus' name. In the name of Jesus the Christ. Matu te talo foi. O aise tase o mai suka. Lo maua le tino. The kidneys are now well. Every part of the body, in the name of Jesus, we command diabetes to come out of you right now in Jesus' name. The demonic of diabetes in Jesus'

o le tina e ono sai. Tātou te loa I nei, po alawa whawhita auli. A sātou lai, ma tā ofi ma mau le tina le nei o hana. I le atua soifua. Se tina ina a mātang o fie. Se tina ina tali tinga. Se tina ina whaamaoni. Lona lofa I lona tolua. Vaenga muli muli e whaasoa ai. Le tala nenei a pe a whai e mou so teimi. Alu e whai tau le tala lea ina ia manino I a te oe le tina. Pe a whai e lava lau tō wha. Pe a whai e lava lau on sai. Pe a whai e lava lau o lofa. E te tā ofi I mea whai ngatā. Vaenga muli muli o le whaasoa le tai au nei. Na whai e lana tau te nonga I lana whanau. Pea whai e te whai tūina, ia le talale nei, sa wha e ngoa, e le tinale nei o hana, lana tama I a Samuelu, uo tau loa ma sila fia, le winga o le ngoa o Samuelu, ua whaafofonga le atua, e te maua le mata upu le nā, mua mua le Samuelu le mata upu mua mua, a le whai upu e lua se fulu, Pea whai e maua sou teimi I toa whi le mū. Ona e a ngai le e whai tau. Ia le tala le nā, a o le whai upu e lua se fulu se I o whai tau ina. Ona tō ai lea o hana, ma ua ia whānaua se tama. Tama I le tausanga na susoko ai. Ua whai ngoa fo I ia, ia te ia o Samuelu. A wā ua ia whapea mai, na o tālo sangatu I a Iova, mō ia, lua se fulu maletasi. Muli muli ane. Wō ane, ele kana malona a inga atua ina ia ofu atu I a Iova le taulanga, e whai I tausanga teitasi, ma ofu ina atu lana tautonga. Oi nei tātou te iloa ai, le whaamaoni o le nei tina, ma le tā ofi ofi o le nei tina. Sa ia sau nia, babea o onga whaalea nganga, se I o ina maea, ma tea le nei tama ma le susu. Oi nei tātou te iloa ai, e le I mawhai, e le tina le nei o hana. O na whaangalo lana tau tinonga I le tua. Sa e ia whaia taulanga whaalea nganga. O le aumaia o ia I le maota po o le whale o le tua. A o iti iti lava o ia. E te maua le nā e le whai upo e lua se fulu ma le whaafaa whong whai te I o whai tauina. Ina ua ia whaatea ia I a te ia mai le susu. O na lā oa e ai lea I sailo whaatasi ai ma le povi poa e tolu tausanga. O le whaetasi, o le whalawa mata ma le whangu oina lā poa. Ma lā ulu atu o ia I le whale o Iova I sailo. Whaatasi ma le tamaititi. Le tina e alofa, le tina e whaamaoni I lana whanau, le tina e manatu e aoao, lana whanau I ala o le atua. Fesili, whaamata o aoao I a tātou whanau I ala o le atua I aso whai soo pei o le neitina. Tali oe, tali fo ia. E whai mail wha amtalanga na tu ina atu ma le fia fia

tatou te popole, ia olo iai, ia le tatou fōma i sili, ia olo tatou tamale o le langi, ia pefo ona mo le maulanga na fionga pa ia le tuso i seiam ta upo tōtsuma tolu lonfa upo e ono, ma ia upo le vi ingo le, upo le fionga pa ia le tua fa auta, o te faya se fusi olo na mai, ma se tonga fiti e malo lo ai, o te fa malo lo ia te ilatou, ma o fa ali atu ia te ilatou, le sili sili, o le manuia ma le whaamaoni. E hau le whaamaoni nao le tua na te letu la fo. Ia i tātou o lan whanau, e mana tua i tātou, ia i taimi e whaapena, ia o nao o mai fo ili le mautonu o nao ti ngā le tino. Ia e o mai ili tātou whai ngā malanga ili nei fo i vai tau o le tausanga. Ia upo le vi inga le nei, ia e whaapena o na awalofa tua i mautou umalawa. Ia ili nei tai au.

fatalo fatu sa more le futaya fo ta to be iam for after year lona lo fam lona ngalelei e ba to e fang my fo ilo male fo mai sa more ne ta ao ma uta to al fa mai ile munuia ilona lo fam lona ngalelei ya fe fe o fo lo fatu ya le ne futaya ma tu ngofi ya e pe fo ona ile ta to po kalame masan ne ole maa maola itai awa sante tasi. Ya, ae manatua ole fengai fu tatou ma se upu fa malosi mo tatou ni itai awa manatua la ufoia le tatalo ya a ole I feitawina afiong po ia le tua. O matou faftaile tua ilo uwaanga le lei fango fulu nuu mau tangata le nei tai au le tua alfa melo watu no unwia mai ato e fa aftai le olfo mo le malosi mai sere nei aso e fa popol soifu mo le matu wola ya le di ia matu fa aftai ato ono o taimi ma abano ya matu te fa nongo longo e au e feta lai mai e ala ia o fiong pa ia le li ia talo fa ngaina le au au na vai vai mo le fa tawa ale ni tai au e ai ala va ai lo fin ngalo ai a feta lai mai oi ai ma tu fa no longo fa mia yo fiongo no oisu amen mana tu sa mo ni ni futa o pe la fo ona tanto fa mana tu ina le fa ta wo ina ona itina ile nei fo ya sa mo le nei week in e ona le ta wo le la tu fo I pitola au mo faiva no folima ona yo tatu tina tono tatu ainga mana tule ale fa pito au ngafase fe au mo tina le neyes ta ya wa te ton yo ne fo ya sa ole a tele ya fe au la la ngaina ye fa ta wo nai ya tina tono tatu ainga ai mana tule se fe au fa malosi mo tatu ni ta ya ole fe au le mo tatu uma Ole a mo mai le le tusi o Kolose alona mta upo tolu. Kolose alona mta upo tolu te mana o tato te faita wina mai le fai mua mua se e faa pau le fai upo e sumal fitu. Ae ono le tato taimi mai manato ole a le faita wina ai ya le tato tusi faitau. Ona manato ya le lava le tato taimi tato te fasoa mfaita wina ai ya le tua manato ole la a tato a fai me fa solo tatu te anga I lava tatu te mai mo ni so lau fo nu ol sus po ia te au nei ala a mo mai se fe au fa ma lo si mo tatu uma ai wo fi fi li el fai po lu a mai lem tau po le to lu e fai ma mo tu ol fe au ol nei tai au fa mai le fa mta langa tus po ia fai po lu a

Ole faita wina e lua o le afiong pa ia le atua. Ole a maua le le soni mai le whengai nga fou. Evangelia Yesu Kebiso na tusia mafaa maumawina yoane. Olona mata upo e sifuru marifa. O te faita wina mai le fai upo e sifuru marilima. Se ia faa ngata ele fai upo e lua sifuru maritas. O afiong pa ia le atua. A fai tau te alofa mai ia te au. Ia o tau tausi mai ia upolo inga. O te faiatu fo ile tamā, ona foa I mai ai lea ia te ia ia te o tau le tasi fesoa swani. Na ia tu mau pea, o ia ia te o tau e whaavavau. O ia o lea nganga o le upu moni, e le mawhai e le lalo langi ona talia o ia. O wā ua lewa aia o ia, ua lei loa foi o ia. A o tau, ua o tau I loa o ia. Wae tū mau pēa, ia ia te o tū. E iai fōi o ia I te tonu ia te o tū. O te letu ua o tū o mātu oti. O te sau ia te o tū. E toi tēti o na lewa ai mai lea o le lalo langi ia te au. Aiva ai mai pēa o tū ia te au. O te ola au, o le mea lea e ola ai fōi o tū. O lea aso e iloa ai e o tū. O te tonu o loo te mā. O tau fōi o te tonu I a te au. O au fōi o te tonu I a te au tō. O lewa I a te ia upolo inga matausi I ai. O ia lea e lofa mai I a te au. O lea lofa mai fōi I a te au. E lofa ina o ia e loo te mā. O te lofa fōi I a te ia. Ma oufa ali I a te ia. Te talo lava I lea ngā pa ia o lea tua. E faa pupula ma faa mala malama I o tātou lotu. Winga moni o ana fiong pa ia sa o tātou faita wina mai le fenga inga tuai a toa ma le fenga inga fō. Ma ia tū mau ia te ia luna lava vi inga. Nei se ia o I le faa vavau lava. Amene, tātou vivi I le vi inga wa saunia.

Ona ainga o loo uina e ona lima. Fai mai e sila sila mamau le luma nai manuia. E a'o a'o ma faa tonu ile tama ma le teine e yala e manuia ai le iti oa sa afi le poto. O le tama poto e thia thia ai le tama. A'o le tama valea e faa noa noa ai le tina. E ta pena faa fafine to anga, lona loto I fale, ma lona siusi o manga. A ol fesilie, maa fua isa. A ole tali le faila unga, le ni tae au, maa fua I le alofa. E faa pena se va ai, le faila unga, le le soni. Ma le tala sa faita wina, le ni tae au. Le tapena ina fafafine to anga e lea tua o lona a inga ma lona nuu. A o le yo'o I le nuu na fola fola ina. Tapena le loto I falo le isara elu. Ina ia mausali le fava e papa o le ola fatua tua I lea tua. A ena a fua ona tapena ina e lea tua. Ona o lea lofa. E fai maile matua o le launga e le neitai au. Ia ea lofa atu I lea lii lo watua ma lo loto a toa. Ma lo wanganga a toa. Ma lo malosi a toa. A sila sila I le matua o le neitai au. E tolu mana onga o lo manao ai le matua. Mua mua. A lofa I lea tua ma lo loto a toa. Ole ale loto. Ole ale loto. E mafai ona faapea le failaunga. Ole loto, ole fatu. Ole ola, ole tangata. Lona winga a fai ole loto, ole fatu, ole ola, ole tangata. Lona winga ole mana onga, ole matua. Ia ola I lea tua. E wa ole ola I lea tua. Ole tausia lea o ana tu la fono, maana. Ma ana ana I ana polo inga. A o le fai longa lea o lea lofa I lea tua. Lua, a lofa I lea tua ma loua nganga a toa. O loo tala noa I lea tu fale a nganga o le tangata, the spiritual side. O le tali tonu ma faa tua tua I mea I leva aia. Lona winga a lofa I lea tua e ala I le fatua tua ma tali tonu I vaa venga e nante faya. Tolu, a lofa I lea tua ma lou malosi a toa. Ole a lofa a fatino. Ole tau tua ma le au au nanga e ala I ngaluenga fai mole a tua. A ole alofa ua tuu iai leo la atua, ua iai le fatua tua e ngalue ma au auna mole atua, e ala I le sava vali ma faalo longo I le atua. Le tapena fafafine to anga le atua, na tapena le loto, na tapena le anganga, ma toe tapena le ola faale tino le Israel, ma fua isha. Ole lofa. Ta pena se isara elue ma wa'a le fatua tua I lea tua. Se isara elu lea vanga ngō fie le loto ma tō sina ngō fie le va'ai. A ole afuanga leo le tusi o te tunome. Ele ngata ile ta pena ina ole nuu mō kanana. A ole toe fa'a ma natu ina o tula fono ma polo inga lea tua. Tula fono e fai matata I tama I leola le Israelu. Tasi a le faa moe moe ma le manu lau ti o le fina ngalo o le atua na fua I ona tapena. Na ia awa ne ia vanga loto ma tō sina I tū maanga nuu faa popa. A ia tū mau le alofa ma awa ne I ngalo le atua. Fai maile fai upo e sifun mani tasi. A e ai ma e ma ona. Awa ne ingalo I ate oe le tua.

Ole ese lea ma le toi afi afi e le li faaula ma lona au soo. O loo faa matala I oane I le tusi o le fenga inga fau. Sila fia I Yesu wo'o I le taimi o na pupua ngā na fuayo na fio mai le lalolangi. Na ia ta pena ai lona au soo mo le tala ina o le tala le lei inu ese. Ae na fua le toi afi afi ma upu faa mafana fana Yesu ke viso. Na ma fua o na lea lofa I lona au soo. Manatu o le au soo e le mana na o se ta ita ioti. Ae leo le fina ngalo leo le atua na awina mai ai ke viso I le lalo langi. E le fai ma ta ita ioti. Ae ia fai ma ta ita iola e a fua I le ngang pa ialo tato fe soa soa nisili. Fetala Yesu o mea ia wa ufa yatu wai ya te outou. Manuo tatou no nofo ma outou. A alfesoa swani o lea nganga pa ia lea. E awina mai e loo ta mai loo bingoa. O ia lava na te ao hao ya te outou I mea umalava. E whaabanatu mai foi o ia ya te outou I mea uma wa ufa yatu wai ya te outou. O upu faa mafana fana e faa matala ai lea lofa o lea tua. Pe a lofa matausi polo a inga lea tua. A o lea tuanga leo le tu la fono. O lea lofa. A o le moli maua maa tayo. Ina ua fe sili lea ufarosayo. Po fea polo a inga o le tu la fono e sili. Feta laike riso, e te alofa atu I lea lii loo watua ma loo loto atoa, ma loo wanganga atoa, ma loo malosi atoa. Ule polo ainga mua mua le na malisili. E fape na fo I le lona lua. Ia e alofa atu I lea lua te tua oi, ia peyo oe lava I ate oe. Lona winga, ia e alofa I lea tua, ma ia e alofa I loo uso atangata. Tausi le vata puia ma le atua, ma tausi le vata ngata. A o le mori mau o se tasi o taitai e le kale sia me tu tisi. E mai o le upu alofa e fau mai le upu alo, ma le upu fa. O lona winga e te alo I luma, e te alo I tua. E te alo I se sifo, e te alo I se sae. Lona winga o le alofa, E te alo atu I luma, e te toi alofa fo I tu. E te alofa I lo I tu tau ma tau, ma e toi alofa I lo I tu tau wang vale. Alfe au fo I lea mo I tatou sa moa ma lau faa fafonga I lele I tai au. Wa mai lau ta pinanga faa fafine tau anga I lo ainga. O e ta pena male alofa. O e sila sila mamao ili lumana imanuia, ele ngata ilo uloto ifale, a ole lalo langi ele otoe faingo fie. Ua feta wai malo. Ua oa iloto ifale o a inga, wale aise mapoponga. Wale aise file mu, wa male plepe, mafua isia. Wale aise alofa. A ole faa manatu ole tala lelei ili nita yao. Alofa I o luma toi alofa I o tua. Alofa I lo I tū tau ma tau, toi alofa I lo I tū tau ang vali. Alofa I lea tua ma e alofa I lo uso atangata. A maliwa kiriso, o le atuanga o le alofa o le tua na ta pena ai, lana tangata na fai ma lana fua fuang pa ia. Na awina mai ailo na alo pele to tasi, Ina ia fai ma faaula mo oe ma'u ma intato uma. Ia ea lo fatu I lo wali'i lo watua ma lo loto atoa. Ma lo wanganga atoa. Ma lo malosi atoa. Ia ola I polo inga le atua. Amene. Tato fai'u ile vi inga o saunia.

0: tatou fai. Tumo mai e o mātou lunga, ma lunga umo le lalolangi a toa, ma le aufa tua tua le manu ia tele o oele tua le tama. Le tua le alo, ma le mafutanga, ma loua ngangpa ia nei, ma aso uma e o le fa'avavau, fa'avavau lava. Amene.
1: E ma mole atu aile fa'afetai, lau sa sumo le fai launga, le ia taua lua pati, a wafo ili taita ina o le atanuu ili tapua inga ili atua mo le neitai au. Ia vea foile upu folofola mo se lu'i mo tātou i le neiva e aso fōu. Ia ono o le aso fa'asino mo tina, o le a tu'u atu le neia vanoa, mo se fa'amu nianga mo tina uma, e a wala mai i le sasunga ia fa'afili le atapō pe Amerika.
2: Ia fa'ataro fa'atu i le ofisa o le tuau. Lau sunga ia kopo, ai mese fo ia le tō whai a lele anā, ia ma ani te rea. Atalo fātu le nei tai au fōu, ma lo soi fua, ma lo langi mā. Ia olea o te Samoa nei, te nei, ia e mole atu alo whaanga te le lava I le au so whealo whani a Wellingtone, atai tai Wellingtone. Le fionga le presidente le au so ia Anastasia Potongi, te pa ia male mamalu le au so whealo whani atai tai. Ya manuia tele lo tau ta penanga ili neia sale saltina e molet foi alo foanga ili I fare tua le ofainga luenga au so fal fani ali sinoti a Wellington I New Zealand ya molia tu alo foanga tele lava yo tau ta penanga ili neia so sa uta ua le saltina ya fa manuia le tua ya te utou e mbeise ole tu pao tina matamachai. Ia mole atu foi alo whaanga I le fionga I le sea I a Solomona Pautongi. Ia male tātou mtanga luenga I hatai tai. Ia manu ia te ele lava tō tāpenanga. Ia ili nei asa wata ua o le aso sao tina. Ia fai ia lelei tau maftanga tina. Ile nei tau sanga luafi lua sumo leono. Ia ise taimi tātou tō hei loa I New Zealand ise taimi o iluma. Ai wha manu ia te ele lava le polo kalame I a kopo ma Andrea ma le leile ana. Ia alofa te le atu mo outou. Ia mai sa monei, a te au sa monei. Fafili le ata pop America I Salamumu Station. Ia alofa atu I a kopo ma Andrea. Manuia al polo kalame.
1: Taftai lava le ata pop fafili a wale fa monianga motina. Ia lepa ea wa sa mo min yusila nei toi ki meile to le tio. Ile fitu a mō, ile vayaso a sau, mole tato po kalameli nei, ole fitu ao, be a aulia ile fina ngalupa I ole atua. A ia vele nea vanoa mātou te whātou whātu, le ufisa po kalame, ole fitu ao, ia manuia le nei vayaso, whātsoi fuaina, ma ia manuia.

Rona rofa mo nanga leite tai mai lo to soi fu. Mustato wolo tato o le fata simal ne yaso. Fo. Have tailan to single na pui pui ngala na lo leonga. Ya tato u malava i ne yaso. Ne yaso fo o laso fa pito mo na yo tato china u mola lang. Ya ye fa manu ye le to ya la to u malava no mo la to se aso fia fia. I ne yaso. Matu fa taro fa fa pero tu el pa io ta tu nu yo una le tu lo ta la fa u tu no te ro nei ye maro la ver so fu mo mo la ngi mama le nga te le o na ta tu te mam ci la ma tu o mo lo fo pe fa yo ta po mai mo ta bro ye vi io le tu lo tu ta po i mo lo tu ta lo fa tai lo mo pe lo tu so fu le tino ki si lo tu so fu fa le nga ta tu o na mo le tu mo fa lo fi la nga lo au tatu il nila lo langi le tu mau. Ia vi ia le tu ia na lo na lofa mro na anga le i tatu umulava le ngatai leo.

Le atua le tamā, le alo le angang paia, le olefo le omeka, le amatanga, ma le ngataanga, e mua mua ma le muli muli, o na suafa, le mahala malama lea, le nei, lalo langi tātou te iai. Amene ma amene. Ia pei o le tusifo ina fai tawina, ma wamaisina, Pama alosi il fai upuna e tol e se fulu iwa o le mta upuna na fai tawina. Te te no me tol se fulu alon fai upu se fulu iwa. O te wala au ile langi ma la langi ile aso nei. E fai ma moli mau ia te oto. O oto ina atu. Ia uluma le ola. Ma le oti. Le manuia. Ma le malaya. O le nei ia e filifili le ola, ina ia, ola ai oe atua ma lau whanau. Ma tango fia upola fiongpa ia le atua, mai lawa ia e tātou. Ia pe o le nei aso le whaatāua ina, o tina uma o le lalalangi. A le tina lawa ia, o lo o iailo na ia nau nau ta inga malona. Ah, tangata ile atua. Ia, e se lawa le mātango fie o le tangata e mafuta ile atua ma ele o meol tino nei ele o meol ai o le mafutanga le tangata ma le atua. Ia e moni fo ie iai fo ile whanua noa una o le mafutanga ale tamā ma le whanau ia ma le tina ia pei ona tā ua ua fai langile Fōlaunga ia ona ole maliu. Ia ai, le ai e pūle lava le atua ia. Ilana tangata na fai. Ai ole nei lava soifuanga e moni lava matoni. Pe lava ua. Tamana tunatu mafaufau ai. Ile tāua ole tina. Ole tina lava o ia lava o mea uma lava i tutonu le ainga. Mea umalawa I te tonua e kalesia, te tonua mafutanga. E ai ai alauna fai e tamale tele o isi pe au mamafa o na olele mafaya na fai e tina. Ai ole tele o mea o tina lava e fape na o na pa ui ai le tele o mea I te tonua le ainga. Ile aise Se tina e masepu sanga tū I pe ai ai fo I a whanau. I le vaainga o whanau I a onga ma vaainga o whanau. I so se mea. I a olna. I le mawhaila. I le mawhaila wa ona le ngata I lea. Whaila o tutonu I a ai ai fo I ngā luenga. E alu I ai le afi afi. Ia e tope uma fe auma mea uma. A wale le tu uo le a onga I whanau o lo o I le a onga. E le aise malo o longa. E wha apea aisi. Ea e le aiani au mea o whaia. Ai le iloa. E matua le iloa po le ale me. Tango e le tangata. Le tina lea. E no fole fale ai. Ai songa songa e whaia na mea uma. Ina ia. Alu ese male fale ile a fiafi fo I pe a faye ye inga lueng. Ia pe ufe o lolo neiva I taimi na, I na taimi. O ka le ma le leanga fo I o totongi. Ia ta lo fae le toa te le unai tina ua fai lang. Ia sa ta I loa e, ta I fia nga luenga. Ai fia nga luenga I uma mai le tae au. Sau lesi ngā luenga, sau fai sina mālo loma, sau fai, ia tue alu I seisi ngā luenga, ele a fiafi.

I le malo lo. Te le mano no a ina I tinga. O fa pena na fa ilangi le fo launga. Sa iai na vai tau. Il meo le le malo lo. I le le. Le le le le o tutongi na taim. Ai ara nei taim. Le wa feo lolo wa iu. Wa I lo wa te le ni mea. Ni tutongi wa ma fai ai o na. Fai ai fa asoa ma mea uma. Ia ai le ngata fo I nga taim. Ia ai le fa pia la na o. O I nye ia I tatou le meo tatou. No no fo ai. Ia e fai lava a e pei lava o a inga. I sa moa na lai on tatou o mai ni usila. Na ia tatou alo lofa yo tatou a inga I sa moa. Pila o le ala na ta te mana tu natu. Ma maa fau fau lo loto ai na I tina. E le I fai ngō fie. E le fai ngō fie lava. Ia le te le o taimi sa. Fa pe nao na. Ti inga a inga I so se mea. E fai to tonu le a inga. Ala e pe e feo lolo sa moa e a o ine. E le I loa po le. Fele e le me tango iai pe a. O o ina pisi. Ta maiti a maile a onga ta maiti. Fa singo le mea e nofo e va a I fale. Ai o nai tina e fai ngā luenga. E le fai ngō fie. E la una ufai atu e tele na I tina. Wa fai ilangi le fōlaunga. Sa ti ngā inga. Tau ma fai ngā o a inga. I inei au sa moa. E la una ta va ai I ai. Ta I fia ngā luenga. I lea umamai lea o su atu I umamai lea. Pe I la o se ba ainga na sa iai pe o la o ta mana tu na tu ma fau fau iai. I mea sa iai e le fai ngō fie. Le fai ngō fie la vale. Le soifuanga. Ai or tina fo. I nei vai tau. Wa te le le faonga ine o tina. Te le le faonga ine o tina. Pe I wala o ta vava aia tu fo I a Amerika iai. I tu tonu o le. Palemenia America. Whaonga ai tina. E ili tina lai. E tatalo mo le Palestine. Ioi. Lai e tatalo tangata I tutonu o whaatanga I drum. E tatalo. Ole matango fiela na. O se atunu o se malo. Ai whaatanga ina ni tangata. E tatalo. Ai lefa I fo. O tina. Fa fingi lai e a fo I e tatalo mai to tonu le pale mengia America.